ndewonu ohaneze onyangu na ma ibe yefula onyaga na nwanne ya ehihie oma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị 17 n'ime ọnwa June nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, Alafe Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ugbu a ka ị nụ okwu dị ọkpụrụkpụ na okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa nke anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Steeti nọ n'ime obodo Naịjirịa ekwuola na ya achọghị ka emegharịa iwu metụtara ọkụ eletriki. Ondo Steeti ewepụtala otu ga-ahụ maka nchekwa ụlọ akwụkwọ dum nọ n'ime Ondo Steeti. Nke a bụ akụkọ mba ọzọ. Onye isi ala mba Central African Republic n'oge gara aga nọ n'ikpe ugbu a maka ihe mpụ o mere mgbe ọ nọ n'ọkwa ọchịchị. Gezie ntị ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa n'uju ya. Ndị otu na-ahụ maka ihe gbasara ọkụ eletriki n'ime steeti 16 n'ime obodo Naịjirịa ekwuola hoo haa na ha achọghị ma ọlị ka emegharịa iwu metụtara ọkụ eletrik nke a kpọrọ Electricity Act Amendment Bill 2026. Ha boro ndị National Assembly ebubo na ha chọrọ iji ụzọ aghụghọ nara ndị steeti ikike iwu enyere ha maka ịhụ maka ọkụ eletrik. Ha kwuru na ihe a chọrọ imegharị nyere ndị steeti ikike iji mee ka ndị steeti nwere ọkụ eletrik nke ha. Ha kwuru na emegharịa iwu a ugbu a na ọ ga-emetụta mbọ ndị steeti na-agba iji hụ na ha nwetara ọkụ eletrik nke ha. Ha kwukwaziri na ọ ga-eme ka ndị steeti daa mba n'ihe ọbụla gbasara inweta ọkụ eletrik. Ha kwuru na ihe kwesịrị ka emee ugbu a bụ ịchọpụta ụzọ gọọmenti etiti na gọọmenti steeti ga-esi jikọọ aka ọnụ ibulite ihe ọbụla metụtara ọkụ eletrik elu na ori o kwesịrị ịdịnụ. Gọọmenti Ondo Steeti ewepụtala ihe a kpọrọ Safe School Program nke bụ maka nchekwa ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi na ihe niile eji eme maka mmụta n'ime steeti n'aka ndị omekome na ndị ntọrị mmadụ. Onye mere ka okwu a pụta ìhè na Akure bụ Kọmishọna na-ahụ maka mmụta, sayensị na teknụzụ Igbekele Ajibefu. O kwuru na ihe Ondo Steeti wepụtara bụ iji wee mee ka ụmụ akwụkwọ wee nwee mmasị ịdị na-eje na mmụta na-atụghị egwu ọbụla ma na-achịgwu uche n'aka ma ndị omekome ha nwere ike ịbata ụlọ akwụkwọ bịa kpụkọrọ ụmụaka.